یہ بات چونکانے والی ہے کہ ہر چیز بدل چکی ہے پر پھر بھی ویسی ہی ہے۔ تیز کولاہل کر کے بہتی ہوئی کسی دھارا کی کلپنا کیجیے، جیسے ہی وہ مڑتی ہے کوئی ایک بوند بلبلے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ بلبلا چھوٹی چھوٹی بوندوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بوندیں ایک چھوٹی سی لہر بن کر دھارا میں سما جاتی ہیں۔ درشٹی بوندوں پر دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہے پر ویرتھ، سمبھو ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ بوندیں تو ہیں ہی نہیں، وہاں تو بس دھارا ہے۔

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار۔

جہاں دل اور دماغ اپنے سر اور تال ملا لیں وہاں سمجھو انسان کا بنٹا دھار ہے. اس پر جو نظر آئے کوئی خوبصورت چہرہ تو مانو ہم گئے کام سے. ڈرتے ڈرتے بھی آ پہنچے ہیں ان کے پیچھے, لیکن وہ بھائی وہ تو وہ ہیں, کیا کہنے.

واقعی میں بہت ہی ہٹ کے بہت ہی الگ ڈھنگ سے میری پرورش رہی، بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے کہہ سکتے ہیں، اور میری پٹائی بھی بہت ہوتی تھی۔ میری ماں حد سے زیادہ اسٹرکٹ تھی، کوئی وجہ ہو کبھی نہ بھی ہو، زیادہ تر نہ بھی ہوتی تھی، پھر بھی میری دن میں پٹائی ایک بار تو ہونی ہی تھی۔ لیکن دوسری طرف اتنا بے تحاشا پیار اور لاڈ کہ جب میں چھوٹی تھی نا تب ایک بہت ہی کو لڑکیوں کی ایک ریت تھی کہ اپنی گڑیا کی شادی کروانا، بہت سویٹ، تو ہر لڑکی کی ایک نہ ایک تو گڑیا ہوتی تھی اور پیاری گڑیا، تو پھر گڑیا کی شادی ہوتی تھی اور باقی سب لڑکیاں پھر شادی میں بلائی جاتی ہو جاتی تھی۔ میری بھی گڑیا تھی لیکن ماں کہتی تھی نہیں یہ سب بکواس ہے، کہ گڑیا کی شادی وادی کچھ نہیں، تو میں کہتی تھی نہیں لیکن میں ہر جگہ جاتی ہوں، مجھے بھی تو بلانا چاہیے، میں بھی بلانا چاہتی ہوں تمہارے، نہیں نہیں کوئی شادی وادی نہیں، چپ کرواتی تھی مجھے۔ لیکن ایک دن پھر میں بہت ہی میں نے ضد کی اور بہت ہی ہٹ گئی، میں نے کہا نہیں میں شادی تو یہ ہو کے ہی رہے گی، تو پھر ماں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو پھر مہورت دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ مہورت دیکھا، اور پھر تلسی باغ کر کے پونا میں ایک بہت فیمس مارکیٹ ہے، تو وہاں سے ہم نے ایک جوڑا خریدا، گڈا گڈی کپڑے کے تھے ہاں دونوں، اور گڑیا کے بال تھے اچھے سے کالے کالے، اور چھوٹا سا جوڑا تھا، اور ساڑی پہنی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہری رنگ کی ساڑی تھی۔ تو ان کی شادی ہمارے گھر ہوئی، باقاعدہ ہم ایک مہینہ بھر پہلے اس کی تیاری میں تھے، مطلب تلسی باغ سے یہ چھوٹے چھوٹے منی، اس کو کیا بولتے ہیں، پرلز لاتے تھے، ان کی مالائیں بنانا، ان کے کان کے گہنے بنانا، یہ بنانا وہ بنانا، کیا کیا کیا کیا چلتا تھا۔ اور پھر شادی کے دن ایک تقریباً 100 بچوں کو بلایا گیا مہمان کے طور پہ، اور 100-150 بچے بن بلائے بھی آ گئے ادھر ادھر سے، اور ماں نے ایک سفید گھوڑی بک کی، سفید گھوڑی ایکچوئل گھوڑی، پھر ایک بینڈ بلایا، اسکاؤٹ بینڈ، صافے والے، ہاں گلابی صافے والے، سب ینگ 16-17 سال کے جوان۔

آئیے سنیں چھایا گیت۔ سننے والوں کو شیفالی کپور کا نمسکار۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ تو بات ہے جو دل کے اندر چلی جاتی ہے۔ تمہیں دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تم؟ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جسے میں ہر سانس میں محسوس کرتی ہوں۔ ہر صبح تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے بنا دن ادھورا سا لگتا ہے۔ تمہارے ساتھ گزرا ہر پل ایک نئی کہانی لکھتا ہے۔ تم میری زندگی کا وہ گیت ہو جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔

0: ساتھیو، آج کے چھایا گیت کا سفر بس یہیں تک۔ شیف علی کپور کو دیجیے اجازت، سنتے رہیے وویدھ بھارتی، دیش کی سریلی دھڑکن۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی۔

صاحبان، آپ کے شہر میں آ کر ایک خاص گانا بنایا ہے جو اس پروگرام کو روک کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔